Vạn được cả đi bơ mơ mơ đi bơ mơ mơ cha đời ya được cả đi bơ mơ mơ đi bơ mơ mơ ơi tự đi hờ ra ki tơ cả đi bơ mơ mơ đi bơ mơ mơ ya so tự đi hờ ra ki tơ cả đi bơ mơ mơ đi bơ mơ mơ để cứ tự đi hờ ra ki tơ cả đi bơ mơ mơ đi bơ mơ mơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.